0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ми сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ніч. Углядався в очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

На Єврорадіо новини спорту. Білоруська федерація футболу накерувала офіційний зворот в УЄФА після трьох матчів Ліги нації сезону 2026-27. Причиною стали питання, зв'язані з організацією виїзного матча поміж зборними Фінляндії і Білорусі. Перед гульнею завзятори Фінляндії освістали гімн Білорусі і розтягнули великий банер, де Олександр Лукашенко був намальований в образі прусака і підпис «Твой час прийде». Федерація виказала занепокоєність умовами проведення зустрічі і виконанням організаційних потребуванняв. Білоруська федерація настоює на захованні регламенту і рівних умов для усіх удільників турніру. Тепер вона чекає офіційного відказу від УЄФА. Хоккеїсти Мінського «Динамо» заступили Нижегородському «Торпедо» у серії «Булітов» 1-2. Мінчане відкрили лік під кінець першого періоду, однак після цього ініціативу перехопили господари. Надійна гульня брамника дозволила «Динамо» перевести матч у овертайм, але у серії «Булітов» докладні були хоккеїсти «Торпедо». Гэта п'ятая запар параза у додатковий час і восьмая у чемпіонаті за 12 матчів. Наступну гульню «Зубри» проведуть 8 кастрычніка дома супрацьпіцерскага СКА. Мінская «Динамо» у гэтым сезоне КХЛ не реалізавала ніводнага буліта. Усяго з пачатку сезона «Зубры» выканалі 11 булітаў і не забілі ні разу. У першым матчы з «Торпедо» не реалізавалі свае спробы Мікаля Обэкюбель, Сэм Анас і Мірослав Міхалёў. Таксама не забівалі ў матчах з московскім «Динамо» і тым жа «Торпедо». Таким чином статистика мінчан – 11 кіткоў і 0 галоў. Криштиану Роналду не буде гуляти за зборною Португалії, поки її узначалює Жорже Жезус. Про це повідомив журналіст Руї Сантуш. Поводле його інформації, Роналду залишився незадоволений словами тренера після перемоги над Норвегією 2-1. Жезус відмовився просити у футболіста пробачення. Роналду датерміново покинув розміщення зборної і не згуляв у матчі з Данією. Після він заявив, що однойчі розкаже про справжні причини свого рішення. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Набліжається 6-я година Польщі, 7-я у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошую на раницю з рацією у середу 7-го кастричника. 7-го кастричника 1788-го года у вёсці Гразівець у Чавузькім районі наразився Іван Насович. Білоруський мовознавець, лексикограф, фольклорист, етнограф. У 1912 годі на хуторі Високий Груд, каля Пружани, наразився Юрій Попка, громадський діяч, видавець, письменник, активіст білоруської еміграції у Німеччині. У 1932 годі у Лагойському районі наразився Іван Пташніков, білоруський письменник. У 1937 у Мінську НКВД розстріляний Семен Клінцевич, діяч західнобілоруського руху. У 1939 годі у околицях Паречча у Пінському районі совєтами розстріляний Роман Скірмун, політичний громадський діяч, у свій час прем'єр-міністр Урада Білоруської Народної Республіки.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ефем-станція.
0: У Білорусі 7-я година, у Польщі 6-я.
3: З'явилася пам'ятка для білорусів, які можуть сутикнутися з вербовкою з боку заміжних спецслужбів. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. Жихар Городні виростив гарбу з вагою амаль 150 кілограмів.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: В ноч на 7 кастрычніка Росія нанесла по Україні масірований ракетний удар, у тим ліку з використанням балістичних ракет. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська вивідка отримала обновлену інформацію про підрихтовку Росії масірованої атаки і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли 3 години ночі у Києві шерегу регіону України обвістили повітряну тривогу, після чого у столиці прогучала серія вибухів. Наступство зафіксовано як мінімум у 4 районах Києва. Під ударом так само опинився Дніпр. Попередні ракета трапила у промислове підприємство. Окремо того, повідомляється про пуски балістичних ракет у бок Кременчуга. Інформація про можливі ахвяри і потерпілих удокладняється. Національне антикризисне управління випустило пам'ятку для білорусів у Польщі, які можуть сутикнутися зі спробою вербовки і шантажу з боку білоруських спецслужбів. Як повідомляє НАУ, у його юридичну службу звернулися білоруси, які отримали повідомлення з невідомого телеграм-аккаунта, зареєстрованого на російський номер. А людей потребували виконати певне завдання у Польщі, обіцяючи взамін не починати політичний переслід їх самих і свояків. У НАУ розцінюють це як можливу спробу вербовки з використанням запалохування і шантажу. Організація закликає білорусів не уступати у контакти, не відказувати на такі повідомлення і заховувати докази про спроби вербовки, рекомендують неодкладно повідомляти польському агентству внутрішньої безпеки і прокуратури. У НАУ так само нагадують, коли чоловік уже пішов на контакт або передав інформацію, треба спинити совість і як мага хоче повідомити про це польським компетентним органам. Повна пам'ятка з рекомендаціями опублікована Національним антикризисним управлінням. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. Безплатно прищепляють людей з групи ризики – маленьких дітей, людей сталого віку, тяжарних, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а так само медиків і некоторі категорії державних спецслужбів. Для безплатної вакцинації використовується російський препарат «Грипол-плюс». За власні гроші можна буде зробити прищепку заміжними вакцинами. Склад вакцин на цей сезон обновлений у відповідності з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поводле епідеміолога, тепер у Білорусі розповсюджуються переважно респіральні віруси, і ситуація застається стабільною. Однак істотний рост захворювання чекають у кінці студеня, початку лютого. Медики нагадують, вакцина не гарантує повної оборони від зараження, але знижує ризику тяжкого протягу хвороби і ускладненню. У Білостоку і Варшаві 9 кастричника пройде ніч книгарню, вечір зустріч, книг і розмовів. Долучитися до акції може бути і у білоруських книгарнях комуніката. Про акцію розповідає Ярослав Іванюк.
4: Гэта агульнапольская акція, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе, паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні ў Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акції. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па узоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай.
3: У Беластоку мерапрыемства звязаныя з ноччу кнігарняў будуць адбывацца ў цэнтры беларускай культуры. Сама кнігарня будзе працаваць да 22 гадзіны вечара. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагой маль 150 кілаграмаў. Гарбуз на лецішчы мужчына пасадзіў звычайным насеннем і не чакаў такога выніку. Паводле яго слоў, за расліны ён даглядаў без спецыяльных тэхналогій. Пакуль гарбуз не сарвалі, таму ён яшчэ можа стаць цяжэйшым. На суседній грацы таксама расце буйны гарбуз каля 50 кілаграмаў. Для параўнання, беларускі рэкорд складае 520 кілаграмаў, а сусветны больш за 1000 кілаграмаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай у беларуска-польскім памежжы, тэмпература крыху вышэйшая за 10 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1019-1020 гектапаскаляў, такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна мала адчувальны, 1-2 метры на секунду. У дзень зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература на поўначы рэгіёну 17-18 градусаў, на поўдні беларуска-польскага памежжа 20-21 градус.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: гэта быў украінскі гурт Акіянельз, і мы працягваем расказваць пра сітуацыю ва ўкраіне, але цяпер засяродзімся на сітуацыі беларускай дыяспары ў гэтай краіне. Як цяпер успрымаюцца беларусы ва ўкраіне, ці знаходжанне беларускіх ваяроў на лініі фронту мяняе грамадскую думку? На такімі пытаннямі разважаў беларускі блогер, аўтар праекту «Беглый в Украіну», сузаснавальнік выдання таксама па такім загаловок «Кам беглый в Украіну» Сергей Прохараў.
1: Ну тут, дивлячись, що ми маємо на увазі за 20, саме говорячи про 22-й рік, бо на початку 22-го року ми розуміємо, що і система була перенавантажена, і, скажімо так, ставлення української влади відповідно просто закономірно, вони не могли приділити стільки уваги білоруським, в тому числі політмігрантам, і були певні труднощі. Якщо ми говоримо про кінець 22-го року і якусь бігучу ситуацію, є навіть певний прогрес, бо ми знаємо прийняти деякі законодавчі моменти, які спрощують отримання, в тому числі, громадянства, наприклад, для добровольців білоруських, в тому числі, тобто наразі вже вони мають можливість подати документи для отримання цього громадянства українського. І тут ми розуміємо, що вони, наприклад, не можуть там відмовитись з якоїсь офіційної білоруської структури, лукашенківські, прямо кажучи, не будемо говорити, і так далі. Тобто є тут певний прогрес, в тому числі це заслуга тих, хто самих білорусів, які тут підіймають це питання. Бо, знову ж таки, хочеться повторити, що окрім білорусів, в першу чергу, ніхто і питання швидше не вирішить. І тут є певні ініціативи, які так, волонтерські організації, там зустрічі, наприклад, там «Вільна Білорусь», ми знаємо, там у Львові, в тому числі, от тут інші. Білоруси, вони єднаються, добровольці самі єднаються, які воюють білоруські в різних підрозділах. І в тому числі за рахунок цього є такий прогрес. Щодо інших білорусів, є певні проблеми, як зазвичай, бо тут проблема не в тому, що щось набагато погіршилося чи покращилося, проблема скоріше за все те саме. Тобто ситуація навантаження бюрократичної цієї системи чи інші, мабуть, проблеми, які заважають міграційні служби, бо це рішення, які суттєво, це вже повноважені Кабміну і вищої влади, для якихось змін це дуже складний процес, тому тут зміни не такі швидкі, як хотілося б. З іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, по-перше, проблеми українські мають вирішуватися, і ми розуміємо, чому так стається. Хоча, знову ж таки, навіть в кого були серйозні складнощі, люди знаходять інструменти в судовому порядку, наприклад, і іншому, якось рухати ці проблеми. Ситуація, вона не дуже, так прямо сказати, що суперкритичний, але і позитивних змін, на жаль, ми не бачимо таких, як хотілося б, мабуть, білорусам.
2: Чи бачите ви в Україні так само далі ось такий поділ на своїх і чужих? Може, ви зустракалися, чи там ваші знайомі з ситуаціями, коли навіть при наявності усіх документів у чимсь відмовляли, чи при цих волонтерських заслугах?
1: Тут, знову ж таки, я особисто на себе не можу, там, окрім якихось бюрократичних, знову ж таки, закономірних моментів, якось не відчуваю цю якусь дискримінацію, саме ставлення до Білорусі, хоча ми бачимо регулярні якісь соціальні опитування, що там доволі великі відсоток саме людей в Україні і українців ставиться до Білорусі якось не дуже позитивно. Я, наприклад, на собі цього не заважаю, ну, в тому числі там у Львові, наприклад, де я знаходжусь там останній час переважно. Я такого не бачу, але при цьому важливо все ж таки. І заслуга це, по-перше, наших добровольців, які в тому числі яким медійним моментом показують, звичайно, в воєнному сенсі, але і медійна їх присутність теж до українців доходить, вони це бачать і це впливає в першу чергу. Ну, знову ж таки, волонтерські ініціативи, інші, якась діяльність прошу білорусів, тут вона цьому сприяє. Трішки хотілося б ще про саме білорусів поговорити в Україні, знову ж таки, от тезіс повторити, що окрім білорусів тут ніхто їм не допоможе. Ще раз призвати більш єднатися навколо якихось проблем, бо навіть якісь от юридичні труднощі, часто ми маємо ситуацію, коли всі кажуть, що у когось якісь проблеми, але вони юридичні це ніяк не фіксують. Є в Україні, вони діють в певному форматі різні інстанції, в які можна звернутися офіційно, хоча б зафіксувати якийсь момент, що в щось не була отримана якась там проблема, існує там міграційна чи так далі. Бо якщо ми потім підіймаємо це питання, що існують ці проблеми, ми маємо показати. Ось у нас певна кількість звернень, наприклад, так, і от тому є проблема. Поки цього немає нам в бумазі, що часто білоруси просто не фіксують це, а потім дуже складно це довести, і держава цього може не бачити, хоч і розуміє цей момент. Певні є прогрес з різними ініціативами і так далі, хорошими справами, які білоруси тут в Україні, в тому числі в білоруському контексті, лазять. Наприклад, тут зареєстрована була, знаю, білоруська автокефальна церква вже в Києві нещодавно. Та ж саме волонтерський центр зустрічі планує от наразі відкриття постійного, знову ж таки, пункту незламності. Ми пам'ятаємо приклад, як це допомагало і працювало в Києві українцям. Ось є також такі попередні плани ще один конгрес білорусів провести, але при цьому ж дуже важливо, наскільки мені відомо, щоб тут безпосередньо, по першу чергу, приймали участь білоруські і добровольці, і волонтери, саме білоруси, в цих проблемах і в цих мероприятиях і так далі. Але і участь влади української тут теж дуже, дуже важлива. Тобто, знову хочеться призвати білорусів, в першу чергу, які в Україні, приєднуватись до таких ініціатив, а білорусам, які, наприклад, в Польщі, там, Літві і так далі, теж тримати руку на пульсі, обмінюватися якимось просто в бутовому сенсі досвідом з українськими білорусами і так далі. Більш звертати увагу на єднання.
2: Білоруси воюють так само у складі ЗСУ, терплять страти, то чи відчуваєте ви, що це героїзм білоруських добровольців реально змінює і впливає на ставлення звичайних українців до тих білорусів, які знаходяться у імміграції в Україні?
1: Звичайно, ми про це вже говорили, тобто це перша причина, чому багато українців наразі адекватно, я б сказав, добре ставляться навіть до білорусів і відокремлюють їх як націю від режиму Лукашенка, що головний наш тезис для розуміння реальності, які ми намагаємося українцям доносити, це в першу чергу участь білорусів в добровольчих і в воєнних, в воєнному сенсі, тобто участь білоруських добровольців. Ні, як ми кажемо, проти агресора російського і за майбутнє Білорусі, як ми завжди кажемо.
2: Ваш прогноз як блогера, як думаєте, чи застануться білоруси по Україні після війни, як така тривала супольність, і все ж таки більшість з'їде при першій же можливості у Європу за стомленості від цих бюрократичних проблем з документами?
1: Ну, тут питання перше, це звичайно якась воєнна обстановка, бо ми розуміємо, що, наприклад, якщо це родина, де є маленькі діти, наприклад, просто небезпечно може бути залишатись в деяких регіонах, в яких ситуація може десь погіршуватися певним часом. Тобто оце може впливати, знову ж таки, якісь юридичні моменти, якщо комусь не вдасться, там, наприклад, вирішити проблеми якісь легалізаційні і так далі, вони вимушені, певно, будуть переміститись до Польщі, бо, наприклад, знову ж таки, у багатьох вже є ця проблема з закінченням паспорту. Багатьох ще це буде стосуватись, і, можливо, це повпливає, але, ну, певна кількість, я знаю точно, наприклад, я себе прираховую, скажімо так, цієї кількості білорусів, які до останнього при можливості, якщо в тому числі і Україна дозволить, і в них будуть на це можливості і бажання залишатись, поки що в Україні, бо, знову ж таки, тут наразі вирішується майбутнє і не тільки України, але і Білорусі, і Європи, і взагалі континент, і деякий такий світовий порядок майбутнього.
0: З Сергієм Прохоровим, білоруським блогером, автором проєкту «Біглий в Україну», про ситуацію білоруської діаспори в Україні розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль. Шесть годин 29 хвилин у Польщі, Білорусі на годину пазній. А сьогодні білорусько-польським поміж змінливає хмарність, без опадків, атмосферний тиск вищейший за норму. Вітер заходній, повдньово-заходній, наконець повдньовий, але практично не відчувальний. Температура днем 17-18 градусів у Городні до Білостоку, 20-21 градус у Бересті і Білої Подляскій.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольська. У білоруських бізнесменів знайшли нерухомість у Дубаї на мільйони доларів. Про виявлення нерухомості у Дубаї, яка належить білоруським бізнесменам Владимиру Ляшчуку і Андрею Карповичу, повідомив білоруський розслідувальницький центр. Для журналістів, Ляшчук у кастрішнику 22-го года купив квартиру площею 48 квадратних метрів коштом каля 400 тисяч доларів у престижному районі Дубай-Маріна. Бізнесовець з'являється з'яўляецца ўладальнікам кантрольнай долі зарэгістраванай у Польшчы кампаніі Steltrade. Карпович у тым жа годзе разам з жонкай набыў у Дубаі 3 аб'екты нерухомасці агульным коштам каля 2 мільёнаў даляраў. Паводле журналістаў, летась у кастрычніку Ляшчука, Карповіча ды іх кампаніі унеслі ў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Іх дзейнасць расцанілі як ускосную падтрымку расійскага ваеннага патэнцыялу. Золотавалютныя рэзервы Беларусі за верасень зменшыліся на 609 мільёнаў даляраў і па стане на 1 кастрычніка склалі 14 мільярдаў 633 мільёны даляраў. Скарачэнне аб'ёму золотавалютных рэзерваў звязана са зніжэннем цаны на золата на міжнародных рынках, тлумачыць нацыянальны банк. У пачатку года ЗВР складалі 14 мільярдаў 400 мільёнаў даляраў. У сераду 7 кастрычніка ў Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэнне цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ірак адновіць грузаперавозкі ў Персідскім заліве. Іракская нацыянальная суднаходная кампанія «Ірак Лайн» у сярэдзіне кастрычніка пасля больш як 50-гадовай паўзы збіраецца аднавіць рэгулярныя камерцыйныя перавозкі паміж партамі Персідскага заліва. Адзначаецца, што апошні раз іракскія грузавыя судны выконвалі рэгулярныя камерцыйныя рэйсы праз Персідскі заліў у сярэдзіне 1960-х гадоў, а сёлета з прычыны канфлікту паміж Іранам, Ізраілем і США Тэхеран фактычна перакрыў галоўны экспартны пункт Ірака – Армузскі праліў. Пры гэтым кошт марскіх перавозак у Персідскім заліве ў 3-4 разы перавысіў даваенныя стаўкі. У выніку замежныя грузаадпраўшчыкі атрымліваюць вялікі прыбытак ад транспарціроўкі іракскай нафты. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 91 грош, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3,40, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Раніца з рацією, 22 хвилини з половою зостаються до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. А ми від українських справ якраз переходимо до білоруських. Центр нових ідей представив масштабне дослідження, присвячене змінам репресивного апарату Білорусі за останні 6 років. Автори праці документують, як система імкнеться до тотального контролю праз утягування несілових відомств і приватного сектора, каже юрист і ще недавно політв'язень Максим Знак.
1: Таксі обов'язані передавати дані про пасажирів і ставити камери у салоні. Банки повинні припиняти операцію без наявності судового рішення, просто по рішенню Міністерства внутрішніх справ. Ідеологи працюють в організаціях, це ми відомо. Удзельники культурних мероприємств загадзя проявляють з Міністерства внутрішніх справ. Історію білоруської адвокатури так само шмат разів вже закраналі, і Міністерство юстиції зараз доволі моцно може контролювати всю професію, тому що має ексклюзивне повноможство в цій сфері. І ми бачимо, що у нас велика роля у Міністерства внутрішніх справ. Навіть ті органи, які здавалися, ось, наприклад, Мінінформ, ми бачимо, що він і у кримінальному переслідуванні певним чином скосно буде удільнішати. Ну, відомо, що тишиться СМІ журналістики, так само його буде закранати. Культури, ну і так далі. Тобто тут можна поглядіти і сферу впливу кожного з органів у відповідній галіні, тому що в залежності від того, скільки повномоцтв мають в наявності, то тим більше можуть без різних варіантів взаємодіяння. Хоча повномоцтво, кількість і якість так само відрізняються, і часом, ось як у випадку з адвокатурою, достатково одного повномоцтва Мін'юста, щоб повністю ніяким чином забезпечить лояльність представників юридичної професії.
2: Автор дослідування Юрій Козіков підкреслює, що в Білорусі початково сформувалася система репресивної функції, перекладена безпосередньо на місце праці. У тому ліку на приватне підприємство.
3: Да, ситуація така з приватними підприємствами. По-перше, законодавство закинуло таку вудочку про те, що на приватних підприємствах кандидатуру керівника приватного, у тому ліку приватних підприємств, можливо узгодняти на узровні виконкаму. Але покуль гэта ось така вудочка, чому яна не буде прийматися на 100% для всіх приватних підприємств, тому що повинен бути певний спіс гэтых підприємств, на кандидатуру керівника, якої треба узгоднення виконкама, повинен бути гэты спіс карацей. Калі гэты спіс буде, то виконкам буде на пасаду керівника або раіць, або не раіць того чи іншого чоловіка. Що тычыцца підприємствам, то тут насамрэч треба розуміти, що у Білорусі формально приватними підприємствами можуть бути там відкрите акціонерне товариство, де є доля приватного бізнесу, але є і частка державного бізнесу. І туди вже амаль на простих підставах при формуванні якби структури керівництва будуть на підставі рішення державних органів просовуватися кандидатури у тим ліку на посаду керівників, на посаду місцевих керівників по там безпеці або на місцевих керівників по ідеологічних питаннях, менавіта люди, які будуть відповідати потребуванням. Уже сьогодні ми бачимо, що на посади у державних органах і у державних установах, наприклад, установах адукації, культурних установах, одно з обов'язкових посад, це з'являється посада намісника по безпеці або по ідеологічній праці, і на гэту подставу час от часу або ставить былога представника силового блоку, або у тим ліку супрацовника, який одночасово падпрацоўвае. Таким чином ажыццяўляецца наш погляд у тым ліку рэпрэсіўная практыка, таму што часам менавіта гэтыя намеснікі кіраўнікоў па бяспецы або па ідэалагічнай працы у выглядзе сваіх там дакладных запісак ці іншых дакументаў могуць казаць кіраўнікам пра неабходнасць там звальнення пэўных супрацоўнікаў, якія трапляюць у спісы, зноў-такі гэтыя спісы ствараюцца пад уплывам статусаў. Гэта або статусы пасля адміністрацыйнага арышту, статусы, калі яны былі якбы зафіксаваны ў экстрэмісцкіх фармаваннях, або статусы якія з'явіліся пасля выбараў або збором подпісаў у 2020 годзе. Калі чалавек, напрыклад, шукае працу, калі ён падае свае резюме на працу, таксама неаднаразова мы сутыкаліся з сітуацыямі, калі да нас звяртаюцца кліенты, якія кажуць, што нас не бяруць на працу. Якая падстава? Таму што намеснік па бяспеке ці ідэалагічнай працы кажа, што вы знаходзіцеся ў пэўных спісах. Да? Доступ да гэтых спісах, безумоўна, адкрытага яго няма. І яго маюць або прадстаўнікі сілавых структур, або блізкія да іх.
0: Асабліва ў апарат рэпрэсіі уцягнутая ангажаваная судовая сістэма. А 21 года па 26 суды прынялі 97% рашэння, якія прызнаюць экстрэмісцкую дзейнасць падсудных, а толькі 0,15% апраўдалі, былі адмененыя абвінавачванні ў экстрэмізме.

0: Так, Росія працягує масированою ракетно-дроновою атаку на Україну. Тим часом озброєні люди в масках спробували проштурхнути мігрантів з Білорусі у Латвію. І про гета, між іншим, про гета, бо новини будуть у нас, зрозуміло, довжейші, але і про гета скаже Анжеліка Ляльковська в ближайшому випуску новин. Уже докладно про спять хвилин, столько остается до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси.
1: In 85, Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, back to the future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Россия протягивает массированную ракетную атаку на Украину. Узброенные люди в масках спробовали проштурхнуть мигрантов у Латвию с Беларуси. У драматичном театре у Городни протягивается кадровый голод.
2: Тут студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия протягивает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Поводле информации мониторинговых каналов и украинских поветренных сил, ракета рухается у разных направках, а поветренная погроза заховывается. Напередодні президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская выведка отримала обновленную информацию про подрыхтовку России массированной атаки и закликал не игнорировать сигналы поветренной тревоги.
4: Есть оновлена информация от разведки про подготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту.
3: Українські моніторингові канали повідомляють про нові пуски і рух ракет, тому атака, поводле оперативних звісток, протягується. Ситуація може змінятися, а інформація про наступство удару удокладняється. На латвійсько-білоруській межі озброєні люди у масках спробували проштурхнути у Латвію групу мігрантів. Про це повідомляє латвійський громадський віщальник зі посилкою на Національні озброєні сили Литви. Як мінімум 20 мігрантів спробували трапити у Латвію з території Білорусі. Їх супроводжували озброєні люди у масках, які погрожали латвійським військовцям і підганяли мігрантів у бок межі. Військовці спинили спробу пересечення межі. Праз некілька годин гэтыя ж люди у масках самі незаконно пересекли межу і трапили на територію Латвии. Яны пошкодили электрощит, скрали две камеры видеоназирания, а потом покинули территорию Латвии и вернулись в Беларусь. Начальник латвийской державной помежной аховы допустил, что эти люди могут быть не представниками белорусских державных служб, а удельниками организованной злочинной группы, якая корыстается сприяльным ставлением белорусских служб. Все вызволенные у вересня белорусские политвязни с группы 25, якія вырашили застаться у Литве, уже легализовались и отримали необходимые документы. Про это керовник Виленского офиса организации Freedom House Витис Юрконис поведомил Светлане Тихановской. Freedom House допомагает вызволенным политвязням с легализацией и адаптацией у Литве. Тихановская подякувала организаторам за поддержку, а так само литовским уладам, Министерству замежных справ, Министерству внутренних справ и Департаменту миграции за оперативное оформление документов. Белорусская демократичная лидерка отзначила, что Литва протягивает подтримливать белорусов, которые потерпели от репрессий, альбо были вымушены покинуть Беларусь праз переслед. Координаторка ініціативи «Християнська візія» теологиня Наталія Васильєвич прокоментувала реорганізацію апарату уповноваженого у справах релігії і кадрову перестановку УІ. На її думку, напрямую підпорядкувавши відомство адміністрації Лукашенки, режим у черговий раз засвідчив, що видатно розуміє моральну силу і потенціал об'єднання релігійних супольностей поза межами державного контролю.
5: За останні особливо роки режим зрозумів, що релігія виконує вельми важную социальную роль. У них есть этот потенциал до незалежности, у них есть своя улада, своя иерархия, иерархия каштовностей, иерархия как бы авторитетов. Громадянской супольностью Беларуси была разбурана. Фактично нема сиротка у легального деяния супольностей разностайных.
3: А кроме того, экспертка звертала увагу на то, что в сучасной Беларуси под особливым тиском и небезпекой пынулася греко-католицкая церква. Гэта наупрост супярэчыць конституционным принципам ровности конфессии и свободы сумления.
5: Фактично вынесенные у Беларуси за апошні 6 годов закрытые приходы, вымушены были выехать многие святары. Вельми складанная ситуация с тем, что гэта супольна связана с Украиной. Многие учились в Украине, починали там свои святарские манаски шляху в Україні, і гэта кідає тень якби на Білоруську греко-католицьку церкву.
3: Что до новопризначеного уповноваженого Олега Дяченки, то поводле Наталі Васильєвич, гэты чиновник и релігієзнавец добре ведає всі внутренние структури и механізм релігійного життя. Менавіта тому з боку режиму він виглядає як ідеальний контролер над релігійними супольностями, здольний шукати любые щелини для кончаткової зачистки нелояльних верников. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння па ўсім беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер ад заходняга праз паўднёва-заходні да паўднёвага, але практычна не адчувальны, 1-2 метры на секунду ўсяго. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточчыне 17-18 градусаў, а ў наваколлі Берасця і Белай Падляскай будзе цяплей 20-21 градус. Гэта зразумела максимальная температура сегодня днем у регионе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: покажу тебе свою концепцию ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожен з тих, хто одночі був поруч з тобою. Згадаю тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не

0: Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 7 кастричника. У такий ж день 1806-го у Англії була запатентована перша копіювальна папера. Перший патент на паперу для стилографічного пишучого прибора для сляпих був отриманий Ральфом Веджвудом. Ягоная копірка була промаканая звичайною друкарською фарбою і була двухбаковою. Копіювальна папера на основі сажі стала вироблятися промислово у 20-х годах 19-го стагоддя, але отримала значний розповсюд тільки у 70-х годах того ж стагоддя у сувязі з з'явленням масових пишучих машинок. Копірку стали покривати сажей, змішаної з адмисловою мастікою, що дозволило позбавитися основного недохопу попередниці – схильності завруджувати усе, до чого яна дотикалася. Найбільший розповсюд отримала копіювальна папера чорного кольору для пишучих машин і фіолетового для рукописів. Однак випускалася копіювальна папера і інших кольорів.
1: Нагодник!
2: 7 кастричника 1919-го була заснована найстарейша авіакомпанія – голландская КЛМ, ті Королівська авіаційна компанія. Былая національна компанія Нідерландів з 2004 года з'являється дачинною компанією Air France KLM. Штаб-квартира КЛМ розміщається побольше со своїм вузловим аеропортом Схіпхол. Злітё з Air France у травні 2004 привело до створення Air France KLM, хоч обидві компанії льотують під своїми іменами. Авіакомпанія КЛМ обслуговує сетку маршрутів, яка злучає більш за 360 городов у 78 країнах на 5 континентах.
1: Нагодник!
2: 7 кастричника 1947-го у свой 62-й день народження один з заснавальников атомной фізики Нільс Бор отримав от короля Данії Фредерика IX вышейшую національную узнагороду – Орден Слона. Гэты орден, напевно, самый оригинальный з усіх узнагород свету. Усе орденские знаки задумывалися як больш-менш плоские, каб одним своим боком яны могли шчыльно прилягать до одення. Але Орден Слона уявляє собой покритого белой эмаллю и упрыгоженого брильянтами слона с боевой вешкой, перед якой сядзіць темнаскуры паганяты. Лічыцца, что экзотичный орден был заснаваны датскими рыцарами после перамоги у третьем крыжовым походе над сарацинами, якія змагаліся на слонах. У геральдыцы гэтая эмблема символізуе мудрость, справядлівасць, великодушность ды іншыя высокородные якасці. Нільса Бора отзначили не только як патриарха науки, але и як гуманіста, який імкнувся продухіліть ядерную гонку.
1: Нагодник!

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мой внук, который в Брюсселе вже там 10 лет живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могло то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: збоже озіме, котре є зелене, і на Юрія вже воно має певну величину, залежно чи рання весна, чи пізна, скажімо, тепер, ну, досить була добра погода на жито, тому воно до Юрія буде доволі велике, так що той коровай, moje schowaje cię nie w odnym życiu.
1: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
2: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych przodków majte za nami. Witajmy.
0: 40 lat, jak сказал наш бельский великий письменник Йосиф Токаревич Годі, 10 лет в житті чоловіка, то як 1000 лет в історії цивілізації. Я думаю, що ми створили принаймні 1000 лет історії цивілізації в такій мікроскалі нашої. Створили много. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні Слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студіо фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
4: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадше на Йощ, а ми, ну, вже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і вже думаю, що Йощ, бо любимо гете місце.
5: І музей був все одно білоруським, так, при любим поколінні?
4: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то я ж білоруський музей.
5: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
4: Ну так, ну білоруси в Подляші, так що якби міг не бути білоруським.

США заклікалі своїх громадян неадкладно покинуть Росію. Визволеные політв'язні легалізувалися у Литві. У Білорусі почалася масовая вакцинація від грипу. Про гэта і про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіорації розкажем Анжеліка Ляльковська.

0: партія.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: информация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунням президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13-я година у Білорусі, полудень у Польщі.
3: У Варшаві презентують Білоруську громадську раду по супрацьдіянні російської гібридної агресії. Республіканський театр білоруської драматургії поставив перший спектакль на русській мові. У Білостоку може з'явитися новий бронзовий медведик радіоведуця.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 4 роки, 7 місяців і 13 днів російсько-української війни. Під час сьогоднішньої масированої російської атаки по Україні потерпіли жилі доми у нескольких городах України. Найбільш тяжка ситуація у Чернігівській області, де ракета знищила 5-поверховий дом. Поводлі Володимира Зеленського там загинули 5 чоловік. 26 отримали ранення, у тим ліку 5 дітей. Під завалами можуть заставатися люди. У Дніпрі пошкоджені 5 шматкватерних домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 чоловіки і 8 отримали ранення. У Запорожжі дрон пошкодив шматповерховик. У Києві у виніку атаки загинули 2 чоловіки. Вірогодний призив у Росії може стати небезпечною межою, яка приведе до масштабного поширення воєнних діянь. При цьому ризика нової ескалації залишається актуальною і для території Білорусі, відзначив були політв'язень блогер Миколай Дядок.
4: Раз у Росії скончилися вибори і всі чекають у ближайші дні мобілізації. Відомо, вже об'являється на голосне, як той раз не буде. Це буде така гібридна мобілізація. Хоча за все особливо по регіонах. Ну і далі для нас, білорусів, головне питання – це чи захоче Путін задіянічати у протягу, скажімо так, поширення війни, чи захоче він задіянічати Білорусь.
3: Білоруський політик і експолітв'язень Миколай Статкевич заявив, що справжньою метою російської війни супроти України з'являється знищення української держави. У своєму телеграм-каналі Статкевич написав, що заявлені Кремлем мети війни неодноразово мінялися. Спочатку Москва казала про необхідність спинити поширення НАТО, а тепер головною метою називає захоп решти Донбаса. Білоруський політик так само закликав Росію відмовитися від ідеї так званого триєдиного народу і зосередитися на власній історії і території. У Варшаві 9 кастрішника презентують Білоруську громадську консультативну раду по супрацьдіянні російської гібридної агресії. Презентація пройде у межах публічної дискусії про ризики і можливі сценари для усходнього флангу НАТО. Про необхідне створення такої ради розповів політичний аналітик Змітір Кухлей.
5: Необхідність створення громадсько-політичної ради по супрацьдіянні російської гібридної агресії узникла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагетуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддя, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
3: Експерти з Білорусі і Польщі обміркують російську військову присутність і інфраструктуру Білорусі. Серед удільників заявлені Вадим Кабанчук, Дмитро Кухлей, Андрій Казакевич, Павел Цирашкович та інше. Склад консультативної ради обіцяють огучити під час презентації. У афіші Республіканського театру білоруської драматургії офіційно з'явився рускомовний спектакль «Маленькі трагедії» поводле твору Олександра Пушкіна. Постановкою займається директорка театру Світлана Навуменко. Таким чином, со снежня в Білорусі застануться тільки 2 державні професійні театри, де білоруської мови користаються як одзіни. Гэта Купаловський театр у Мінську і театр ім'я Куба Колоса у Вітебску. Республіканський театр білоруської драматургії був створений у 1990 році як театр-лабораторія для підтримки і розвиття білоруської драматургії. Раніше з ініціативи Світлани Навуменки планували поставити спектакль поводле твору російського письменника Захара Прилєпіна, відомого підтримки російської агресії супроти України. Однак той спектакль у виніку не поставили. У музеї Вольної Білорусі у Варшаві 10 кастрішника відкриється вистава мастака Федора Кисельова. Вистава примеркована до 80-ти годі з дня народження мастака і присвячена його творчій спадщині, білоруському пейзажу і сувязі чоловіка з рідною землею. Особна тема вистави – вертання додому і заховання білоруської культурної спадщини в умовах географічного розриву. У Білостоку може з'явитися новий бронзовий медведик Мішка Радіоведуця. Він уваходить у проект поширення популярного городського маршруту «Відмісі». Тепер у Білостоку уже 26 фігурок медведів, які допомагають жихарам і туристам відкривати менш відоме місце города. Коли проект отримає підтримку у громадянському бюджеті, у Білостоку усталюють ще 14 медведиків. Мішка Радіоведуча повинен з'явитися коля будинку польського радіо «Білосток». Він буде тримати мікрофон і стане символом радіо. Голосування за проекти громадянського бюджету протягується до 7 кастрішника включно. Винік залежить від голосів жихаров города. Більше новин на сайті сайте, в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годзину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па верасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 7 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут ад вінта, таксама Менік Нес, пятля прыхільнасці, Дарасмус ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не все, бо то не мала, баби клопоту купила порося, а й знову.

0: але це ще не все.
1: Не понял.
2: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня.
0: І знову кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилася пісня, ще не вся, бо то немало, баба клопоту купила порося. І знову

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрый день, шановные слухачи.
3: Гэтым разом мы зазірнули в беларускую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технологія апрацоўкі гліны, вырабу посуду на ножных ганчарных колах і яго опалу. Існує мясцовая метралогія, система назваў ганчарных форм.
4: Традиційний гарадняйський посуд має буйные шарападобные формы, досконалые пропорції.
3: Про сімейную традицію ганчарства для нас розповідає ганчар Адам Шеліст разом зі своєю маті.
5: Куда-то самогонку наливали. Ідуть косити, воду наливають. Вода холодна, щодень.
6: Або ти тримає холодно, ні?
5: Да, вона холодна.
6: А скільки вам займає зробити такий один горшок?
5: Минут 5.
6: І що, пізніше випалюєте у печі?
5: Да.
6: Маєте таку печ тут?
5: Да, у себе я маю таку печ.
6: А як робиться? На початку обрізується гліну такою.
5: Гліну можна робити таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
6: То не хабити. А як після ви ставиться на такий круг, як ганчарський ці?
5: Ну от, моя. Делаю сюда и пошел делать. А дай мне глина, тоже нема замоченной.
6: А шмат вас было в учне у школе?
5: Человек 16.
6: Человек 16. И что, ты сам робишь?
5: Да. Ну, даже немножко у него сюда, как ко мне ходил, вот, учился, вот, делал, какие мясочки уже делали.
6: А дети так любили?
5: Дети, ну, делал.
6: А шмат людей приезжает до вас куплять?
5: Не едут, купляются.
6: Ну, за сколько можно купить?
5: За сколько хочешь?
6: Бо я так само купила бы какой-то горшок. Для мачи завезу в Польшу. Скажу, что ганчар с Полесья сделаю. То это я уже помалеванный и сделанный, так? Сконченный я.
5: Вот это
6: А что ранее в таких вот горшках заховывали? Ну, все-таки это для молока.
5: Для молока это. Да, тут кашу готовить, да.
6: То
5: бульбу тушить, то. Що?
6: Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
7: Кругом по всіх селах возив. То в Вітчовку, то в Неньковічі, то кругом возив там. О, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, Дорогічин на базарі стояв.
6: О. Воно, що ви сказали для свого мужа, каб здобив, то він уже, певно, умів, так?
7: Ну, все. Ну.
6: Усе, усі посуд мій у кухні.
7: Ага.
6: Славний ганчар був, коли ви
7: ну.
6: Так посуд.
7: Ага.
6: Так?
7: Ну, добрий ганчар був. І возив, і робив, і, ну, як робив. Ну, так, гліну заготовляв, копав да заготовляв. Доробив день все, як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насипляти і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, всю їду варили, борщ варили, суп які варили, усе варили.
6: Ну, а як муж займався ганчарством, то хто господарку обробляв?
7: Тоже і обробляв, і ганчарством займався.
6: А такий робочий?
7: Ну, такий робочий був.
6: А його дід так само робив?
7: То, так само робив, тоже. Ще в його було два брати, тоже робили.
4: А ми розвітваємося зі столицею білоруського ганчарства і покурші будемо вертатися домов.
3: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнутая дрыгвой».
4: Це закінчується і закінчується так само нашою полеською подорожжю.
2: Затягніться дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубцда вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дрыгвой.

США заклікали своїх громадян неодкладно покинуть Росію. Визволені політв'язні отримали легалізацію у Литві. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. Про гэта ды про іншае, вось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях Білорусських радіорацій, розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радіо Рація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. У Варшаве презентують Белоруську громадську раду по супродіянні російської гібридної агресії. Республіканський театр білоруської драматургії поставив перший спектакль на русській мові. У Білостоку може з'явитися новий бронзовий медведик радіоведуця. У студії Анжеліка Ляльковська. 4 годы, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войне. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дома у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниговской области, где ракета знищила 5-поверховый дом. По водлю Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у темлику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпры пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8 отримали ранения. У Запорожья дрон пошкодил шматповерховик. У Києві у виніку атаки загинули 2 чоловіки. Вірогодний призив у Росії може стати небезпечною межою, яка приведе до масштабного поширення воєнних діянь. При гэтым ризика нової ескалації застається актуальной і для території Білорусі, адзначив були політв'язень блогер Миколай Дзядок.
3: Раз у Росії скончилися вибори і всі чекають у ближайші дні мобілізації. Відомо, вже об'являться на голосне, як той раз не буде. Гэта буде така гібридна мобілізація, хоча за все особно по регіону. Ну і далі для нас, білорусів, головне питання – це чи захоче Путін задіянічати у протягу, скажімо так, поширення війни, чи захоче він задіянічати Білорусь.
2: Білоруський політик і експолітв'язень Миколай Статкевич заявив, що справжньою метою російської війни супроти України з'являється знищення української держави. У своєму телеграм-каналі Статкевич написав, що заявлені Кремлем мети війни неодноразово мінялися. Спочатку Москва казала про необхідність спинити поширення НАТО, а тепер головною метою називає захоп решти Донбаса. Білоруський політик так само закликав Росію відмовитися від ідеї так званого триединого народу і засяродитися на власній історії і території. У Варшаві 9 кастрычніка презентують Білоруську громадську консультативну раду по супродіянні російської гібридної агресії. Презентація пройде у межах публічної дискусії про ризики і махчимі сценари для усходнього флангу НАТО. Про необхідне створення такої ради розповів політичний аналітик Змітір Кухлей.
4: Необхідність створення громадсько-політичної ради по супродіянні російської гібридної агресії узнікла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагэтуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддя, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
2: Експерти з Білорусі і Польщі обміркують російську військову присутність і інфраструктуру Білорусі. Серед удільників заявлені Вадим Кабанчук, Дмитро Кухлей, Андрій Казакевич, Павел Цирашкович та інші. Склад консультативної ради обіцяють огучить під час презентації. У афіші Республіканського театру білоруської драматургії офіційно з'явився рускомовний спектакль «Маленькі трагедії» по водлі твору Олександра Пушкіна. Постановкою займається директорка театру Світлана Навуменко. Таким чином, со снежню в Білорусі застануться тільки 2 державні професійні театри, де білоруської мови користаються як одзіний. Гэта Купаловський театр у Мінську і театр ім'я Куба Колоса у Вітебску. Республіканський театр білоруської драматургії був створений у 1990 році як театр-лабораторія для підтримки і розвиття білоруської драматургії. Раніше з ініціативи Світлани Навуменки планували поставити спектакль по водлі твору російського письменника Захара Прилєпіна, відомого підтримки російської агресії супроти України. Однак той спектакль у виніку не поставили. У музеї Вольної Білорусі у Варшаві 10 кастрычніка відкриється вистава мастака Федора Кисельова. Вистава примеркована до 80-ти годзя з дня народження мастака і присвячена ягоній творчій спадщині, білоруському пейзажу і сувязі чоловіка з рідною землею. Особна тема вистави – вертання додому і заховання білоруської культурної спадщини в умовах географічного розриву. У Білостоку може з'явитися новий бронзовий медведик Мішка Радіоведуця. Він уваходить у проект поширення популярного городського маршруту «Відьмісі». Тепер у Білостоку уже 26 фігурок медведів, які допомагають жихарам і туристам відкривати менш відоме місце города. Коли проект отримає підтримку у громадянському бюджеті, у Білостоку усталюють ще 14 медведиків. Мішка Радіоведуча повинен з'явитися коля будинку польського радіо «Білосток». Він буде тримати мікрофон і стане символом радіо. Голосування за проект проекты громадянского бюджета протягивается до 7 кастрычника уключно. Выник залежит от голосов жыхароў города. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў. Температура паветра плюс 17, плюс 19 градусаў. Месцамі па берасцейшчыне да плюс 21. Вецер неўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Я прийду до тебе на весілля. Я візьму з собою пістолет. Хоча ти його і не запрошала.

0: А зараз подарство до украинской темы. 1687 день полномасштабного российского уварвання в Украину. Город, який у центрі уваги, у особливом, скажем, центрі уваги апошній час, гэта Алешкі. Украинская акция «Сейф Алешкі» отбылась у Варшаве каля амбасады США. Ее организаторы, представники инициативы «Евромайдан Варшава» закликали звернуть увагу у першую чергу американских и польских партнеров на что, что теперь отбывается в оккупованных Алешках и прилеглых районах Херсонской области Украины. Нашей журналистке Марине Савицкой расповел про это активист и ведущий подеи Микола Петрыга.
1: Сьогодні зустрілимося під посольством Сполучених Штатів Америки, тому що ми хочемо закликати до того, щоб Сполучені Штати Америки звернули увагу на те, що відбувається у Алешках тепер. І так само усі інші країни, усі інші репрезентанти демократичного світу мусять натискати на Путіна, щоб він дав Алешкам доступ до гуманітарної допомоги, щоб він дав Алешкам доступ до їжі. Тому що тепер у місті Алешки на півдні України знаходиться більше за 6 тисяч людей, 6 тисяч чоловік, і у тим ліку так само 200 дітей. Вони усі помирають від голоду. І такого не може бути. Голос Алешок мусить нестися по усім світі. Усі демократичні країни, які тільки можуть, мусять звернути увагу Путіна на те, щоб він дав Алешкам доступ до їжі і гуманітарної допомоги. Ми долучаємося до агульної дипломатичної акції «Сейф Алешки», до якої закликає міністр заміжних справ України, щоб усі, хто тільки може, закликував врятувати Алешки. І ми просто з'являємося частиною цієї акції.
2: Показали насамперед, що подія відбулася не тільки при підтримці непосередньо українців, але ж ще тут можна було зауважити і білоруські стяги і так далі. Як ви обирали спікера у сьогоднішній події?
1: Сьогодні виступив Яцек Вишневський як репрезентант Комітету оборони демократії. Йон, як сябр України, розповідав про те, як Польща повинна допомагати Алешкам.
3: Польська разом з Україною!
4: Слава Україні!
3: Героям слава! Не жиє Польська!
1: Так само, апроч того, головною часткою цієї події з'явилося те, що сказала пані Анна, яка раніше жила у Алешках. Вона розказувала про те, як тепер виглядає життя у Алешках і про те, що люди помирають від голоду.
5: З того, що відбувалося з моїми ближніми знайомими, це то, що троюродний брат моєго блага мужа був закатований разом з жінкою, коли він ще був живий. Його облили бензином і спалили у власному домі. Це було на початку першого року війни. Вони не захотіли йти на співробітництво з Росією, працювали, тому вони були вбиті. Двоюродного брата мого чоловіка було катовано 5 днів у підвалі з трумом. Після цього у нього зупинилося серце. Про бабуся моєї дитини, 96 років, яка під час Другої світової війни вернулася від німецької окупації, вернулася в наше місто, була вимушена виїхати з свого будинку, бо в неї застряв російський снаряд, вона не могла вийти. Після цього вона приїхала у будинок до своїх дітей, який було затоплено через те, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Після цього її онука катували. Не витримавши цього всього, вона померла. Від першого дня повномасштабної війни в Україні у нас окупація в місті. Я вважаю, що там відбувається геноцид. Зараз там є голодомор. Все те, що ми писали, знали і читали колись у книжках і розповідали наші бабусі, дідусі, відбувається просто зараз у центрі Європи. Ми так само закопували їжу в огороді. Тоді я згадала свою покійну бабусю, яка мені 10 років розказувала, що коли приходили німці, забирали їжу. І що їх спасало? Це зерно, яке було десь закопане. Що ми зробили? Ми закопали їжу. На той випадок, якщо російські окупанти прийдуть у нас і заберуть її, мені не буде чим нагодувати дитину. По всьому місту лежать трупи убитих людей і закатовані. Вони розірвані на шматки, розрізані на пол, хтось без голови і без ніг. Їх не можна хоронити, тому що якщо ти підійдеш до людини, яку ти не знаєш, або намагаєшся її поховати, тебе розстріляють. За те, що ти розмовляєш на своїй мові, тебе розстріляють. За те, що ти підеш у пошуках їжі, тебе так само можуть розстріляти, якщо підеш далеко від будинку, або, не дай Бог, зайдеш не у свій будинок. Нашу сусідську бабусю було вбито гранатою через те, що вони хотіли відібрати будинок. коли замість того, щоб попросити її вийти зі свого будинку, просто кинули гранату. Перед моїм будинком була розірвана людина на шматки. Її не можна було зібрати, і її не було кому збирати. Сусідський будинок у нас був спалений разом з тваринами, які там були. Бабуся моя дитиною 2 години лежала під контузією, але добре, що встала. До зараз вона знаходиться в Олешку. Дуже багато людей закатовані, зґвалтовані, знаходяться в своїх будинках. І їм немає навіть кому по-людськи похоронити. З кінця того року людей, які все ж таки найближчі родичі або знайомі змогли доправити до лікарні, яка повністю не функціонує, більше як будинок. Хтось знаходиться в моргі, який не працює, там немає холодильників, там від початку він і не має світла, немає води, тільки десь хтось з криниць міг набрати. Зараз трупи складаються біля входу в морг. Там вже гора трупів, які вже, перепрошую, починають виділяти і трупний запах, і так далі. Я хочу також сказати, що моє славетне місто колись було українською Січчю. 300 років це була українська Січ Олешка. Моє славетне місто і область знаходилось до окупації під охороною ЮНЕСКО. Там природна охоронна територія. Там є заповідник Асканія-Нова, який був до того, як знищила Росія. Там був дендропарк, там є солоно-йодове озеро, яких всього 2 у світі. Усе це було знищено, коли прийшли російські окупанти до нашого міста. Тобто це не тільки геноцид людей, це геноцид всього, до чого вони торкаються – тварин, рослин і землі. Я розумію, ще десятки років прийдеться розміновувати, очищати це все. І чи зможе моя донька колись ступити на рідну землю? Чи зможе вона туди вернутися безпечно? Для мене це сьогодні не просто місто, яке хтось бачить по телевізору. Це мій рідний дім, це моє життя, де народилася моя донечка, де я ходила в школу. Дякую всім, хто сьогодні зміг прийти, бо сьогодні ми говорили голосом тих, хто залишається в окупації. Сьогодні там мами для своїх дітей варять траву. Ту траву, яку колись нам бабусі розповідали, варили і їли під час Голодомору. І поки ще не настала зима, у них є хоча б ця можливість. Далі такої можливості не буде. Сьогодні я кажу голосом тих, хто вже ніколи не зможе сказати, бо вони були закатовані і вбиті. І сотня, то й тисячі людей, яких ми ніколи не знайдемо, бо їх віднесло течією, або вони десь похоронені, або навіть від них нічого не залишилось. Путін – це є чума 21 віку. Найголовніше для чуми – це забирати людське життя, і він не перед чим не застановиться. Я хочу наголосити світу, що ми закінчуємося, і людей зараз вже біля 2000 у моєму місці. Кожного дня вони помирають. Коли ми закінчимося, ця чума піде далі, і вони не зупиняться. Тому я всіх закликаю зупинити їх сьогодні, бо завтра вже буде пізно, завтра не буде кого спасати.
3: Росія забіє! Сейво!
4: У вас так само ще і на гэтай падзеі была петыцыя, якую ў перспектыве таксама можна будзе падтрымаць.
1: Шчыра запрашаем на профіль Еўрамайдану, ці гэта Інстаграм, ці гэта Фейсбук. Еўрамайдан Варшава, гэта наша арганізацыя, там можна знайсці гэтую петыцыю і яе падпісаць. Гэта петыцыя да польскага ўраду. У гэтай петыцыі мы заклікуем да таго, каб польскі ўрад у Еўрасаюзе, у ООН быў голасам Алешак у свеце.
0: Поводле слова активіста, Україна і Росія підрихтували процедуру гуманітарної евакуації з Олешек, сформовані списи жихаров, підрихтоване місцеве спинення огню, а Міжнародний комітет Червоного Крижа підтвердив готовість долучитися. Однак Росія не підтвердила готовості проводити евакуацію. Опошня поспіхова місія по оказанні допомоги евакуації відбулася 26 травня. З того часу Україна спробує доставити їжу жихарам окупованого городу з допомогою безпілотників. Відавочна, ще один катастрофічний, трагічний пункт на мапі України у слід за Бучі, після того, як рано чи пізно російські окупанти з його одійдуть, то відавочно розкриється ще одне місце воєнних злочинств з їхнього боку. Праз 2.5 хвилини так само пойде розмова на тему війни в Україні. І, до речі, ось зараз агенції пишуть про те, що Україна готова до нескольких варіантів спинення огню. Від повного перемир'я до спинення удару по енергетиці і бойових діянь у Чорному морі. Про це заявив спікер Міністерства зовнішніх справ України Георгій тихі. Галоўнае пытанне, па ягоных словах, зноў жа гатовасць Расіі да такіх фарматаў. Паралельна абмяркоўваецца новы трохбаковы раунд Украіна-ЗША-Расія. Вашынгтон прапанаваў правесці яго ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Кіеў пагадзіўся, але зноў жа канчатковага рашэння Масквы пакуль яшчэ чакаюць. І услед паведамляюць, што Індыя прапанавала свой план перамір'я ва Украіне, які ўключае адмову ад удараў па энергетыцы і інфраструктуры і гэтак далей. То бок вось з розных бакоў ламаюць галаву, як гэтую вайну спыніць. А наперадзе ў нас будзе каментар ад Міколы Бенька пра тое, чаму мірны план Ганчарэнкі украінскага дэпутата вядзе не да спынення вайны, а да новай капітуляцыі. Пачуем пасля наступнай песні.
6: Радио Рация.

0: рації.
1: Український депутат Алексей Гончаренко пропонував свою формулу завершення війни не шукати одразу великого міру, а заключати з Росією шмат малих погодненняв. Не біть по школах, потім по лікарнях, затим по мостах. Дати особливим країнам ролю гарантів, обміняти часткове зняття санкцій на спинення далеких ударів, обміркувати нейтралітет, статус російської мови і церкви будучні Донбаса. На папері це виглядає як прагматизм. Насамреч небезпечна утопія. Бо перемови працюють не тоді, коли баки просто знайшли агульний інтерес, а тоді, коли обидва признають суб'єктність один одного і бояться порушити слово. Путінський режим не відповідає ніводній з гэтых умов. Гончаренко пропонує почати з простого, домовитися не біць по школах, лікарнях, громадянської інфраструктури, але якраз гэта Росія системно робить на протягу усієї війни. 1 кастрычніка на Валдаї Путін откинув ідею взаємного спинення ударов по енергетичній інфраструктуре і громадянських суднах, назвавши її безсенсовною. Гэта і ёсць головне загана плану Гончаренки. Ён пропонує Україні віддавати свої інструменти виживання.

0: Бягучий год для Європи став годом глибоких політичних зрухів. Три події – парламентські вибори у Латвії, вибори у Німеччині і хваля гвалтовних протестів у Франції створюють свій особливий трьохкутник, який дозволяє бачити, як зміняється льос континента. Про це говорить в приватності доктор політології, аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Лусов.
1: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцну політику внутрішньої Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерса Шлесерса Латвія на першому місці і партія Юлії Степаненко «Суверенна влада». Млада латыши, что цікаво, что гэта партия суверенная улада узнікла у 22-м годзе пасля расколу партии Латвия на першым месяцу с причиной того, что Юлия Степаненко и ее поплечники адмовіліся судзіць агрэсію Росіі ва Украіне. На сённяшні дзень гэта дзве партыі. Першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва Украіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва Украіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя Суверэнная ўлада Степаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшая партыі. Ранейшая партія проросійська, зв'язана з Росією, наприклад, партія «Згода» Ніла Ушакова, який зараз з'являється євродепутатом, вони змінили свою риторику. Ну, гэтая партія ввогулі не вийшла у парламент. Але ось гэтыя дві партії, такі популістичні і частково фарбовані у російські кольори, вони набрали разом більш за 30 місяців. Тобто, фактично, вони можуть створити опозиційну коаліцію, ну, або в некім сенсі увійти у склад з коаліції об'єднаний спіс, але це у значному ступені показує, що можуть бути внутрішні суперечності і проблеми. Тому на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію чи Балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовує різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
1: Там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у паўднёва-ўсходній Німеччині, гэта Саксонія і Анхальт, з велізарным адрывам перемагла партія «Альтернатыва для Німеччини». Гэта правапопулістская партія з явна фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнецца да спынення падтрымки для України і аднаўлення добрых адносінаў з Росіяй. Фактично, яе можна назваць головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна лівая партія Лінц, які притримлюються таких, можна так навіть сказати, прокомуністичних поглядів на розвиття економіки і соціального громадства. Це навіть не соціал-демократична, а більш така орієнтована на комуністичної каштовності партія, яка опирається на мігрантів. І, по сутності, ось мігранти з Азії, з Африки становяться рухавіком леворадикальних, можна так сказати, пракомуністичних партій во всій Європі. І це становиться вже небезпечно для цивілізації. Для Росії діяння цих двох партій, до речі, гэтая партія левая, у свій час були так само моцно проросійські і різними культурно-соціально-політичними проектами, навіть після 2014 року, були зв'язані якраз таки з Росією і реалізовували сумісні проекти з тих самих Россотрудничества і іншими.
2: Ну і ось третя країна, яка відзначилася опушніми часами, це Франція. Що стало формальною і агульною причиною протестів у Франції?
1: Причиной стали абсолютно популистские отозвы керовника партии «Незломная Франция», леворадикальный, на чале с Жаном Меланшоном, який так само притримливается прокоммунистичных поглядов на функционирование державы. Але гэты заклики да протестов, якія базаваліся на ніби серйозних проблемах у адукації, недахопі наставнікаў, пераповнених класаў. На сьогоднішній день ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі прывяла да абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесараў ядром і таким рухавіком радикалізації з'являються якраз такі мігранти, молодь з сім'ю мігрантів, які знищують інфраструктуру, знищують пристанки, розбивають машини, підпалюють крами. Це, по сутності, не протест, а дикость. Улади не мають можливості ніяким чином цей процес спинити.
2: Які погрози в будучині можуть узнікнути від виніка виборів і протестів для Європейського зв'язу?
1: Колькість емігрантів, відсоток вельми великий, і ніякого бар'єру, ніякого устримання такої великої хвалі еміграції нема на сьогоднішній момент, що може стати справді концом Європи.
0: Гэта было меркаванне Павла Вусава. Я б ўсё ж такі не стаў так агульна гаварыць пра мігрантаў. Вялікі адсотак украінцаў, беларусаў, якія жывуць у Еўропе, ці сталі жыць за мінулыя гады, гэта таксама мігранты. Яны ўсё ж такі розныя бываюць.
3: Радыярацыя. Мы

0: Таким чином, спадарство, поговорим про европейский шлях. Чи является он для Беларуси реалистичным планом, або просто пригожей марой у выгнания? Это питание обмерковали сегодня, ось литерально недавно скончили ведомые налитки подчас экспертного воркшопу, присвеченного выникам великого доследования институции БРОК. Старейший науковый супрацовник Дмитрий Крук отзначает, что полная экономичная перерыв ориентация країни ядра від Росії формат цілком реальний.
1: Так, развод с Россией махчимый, и есть три головных сценарии. Ці гэта радикальный вариант, базаваны на политической воле и денонсации існуючих домовов, ці гэта у відповідності з гэтими домовами поступовое покроковое изменение обмена гэтых домовов, ці так званый китайский вариант. Шлях евроинтеграции, ён безумовно корелюе со шляхом północно-атлантичной интеграции в сферу безпеки, и тут Беларусь досить цікавая заходним краинам. То есть стереотип, який нас ніхто не чекає в Європі, він експлуатується досить давно і експлуатується, мені подається, доволі ефективно.
2: Удільниця онлайн-зустрічі Катерина Глот бачить шанси для євроінтеграції Білорусі, але підкреслює, що їх треба оцінювати про призму процесу долучення України і Молдови.
3: Європейські експерти поділяються на дві хвалі. Одні кажуть, що ніколи ні Молдова, ні Україна не вступить у Євразв'яз, тільки з виніком внутрішніх політичних питань у Євразв'язах, це як можна прийняти, можна інтегрувати ці дві країни, це і питання бюджету, це і питання політики у різних policies, я маю на увазі Євразв'язах, це і питання так само decision-making у Євразв'язі. Є інші експерти, які інша хваля, яка каже, що ні, ми до цього все рівно прийдемо. І ось менавіта учора мені подає прийняти документ Євразв'язом Європейської комісії, які якраз накеровані на той, як редизайн європейський зв'яз внутрі, на той, як прийняти і Україну, і Молдову. Тобто це, мені подається, вельми такий виразний приклад того, що Євразв'яз на шляху до того, каб знайти способ, каб гэтых країнаў долучить. Треба, конечно, поділяти то, що робить Єврокомісія, і то, що які рішення приймають країни. Рішення по прийнятті нейкої країни у Євразв'яз – це політичне рішення, яке приймається не комісії Єврокомісії, а приймається Радою Євразв'яза. Це усі уради кожної країни. І кожна з цих країн може сказати, що ні.
2: Удільник зустрічі Ригор Ніжніков оптимістично оцінює перспективи, зважаючи, що Білорусь не має тої ваги структурних проблем, з якими сутикнулися Україна і Молдова. Тому є шанси доволі великі на вступлення у Євразв'яз.
4: Беларусь – європейська країна. У Європі є розуміння, що білоруське питання, як-ніяк, особливо, коли Білорусь стає рухавиком агресії Росії у регіоні, то без вирішення білоруського питання це завжди буде болючою кропкою мапі Європи. Завжди буде ніякі... Росія ніколи не зупиниться, і поки є її можливості використовувати Білорусь супроти Європи у російсько-європейському конфлікті. Думаю, ніякий союз з Москвою це питання не вирішить. То бок безпековий пункт угледження, это стає для Європи необхідністю. Ну і головне, все ж таки Білорусь, як би ви не казали, у яє є, коли ми просто зараз, ось год тому, чи навіть 10 год тому, відкинули би шмат які чинники, які натурально заважають інтеграцію від лукашенковського режиму. Да. У Білорусі нема тих проблем, які, наприклад, є у той же Україні, навіть без війни, у той же Молдові. Ну, наприклад, той же територіальне питання. І відомо, Білорусь доволі маленька країна з великим human capital і так далі, і з тими ж європейськими коштовностями. То бок, коли відчиниться окно вагчимості з європейського боку, я думаю, буде доволі хутко, як це здарилося у 22-му році, доволі знайдеться консенсус, що треба зробити все завгодно, каб допомогти білорусам, коли з білоруського боку, білоруського громадства буде така цікавість, доволі хутко зробити, інтегрувати Білорусь. А зараз що можна робити, каб не шукати? По-перше, повинна бути стратегія. Менавіта не агульные заявы, что мы хотим и, ну, с боку пункту лежания оппозиции у политической миграции, повинно быть активное лоббирование, адвокация, и вот как раз зараз с всеми этими экспертами, политиками казать, что вот вы уже повинны зараз рыхтовать глебу.
2: Удельник встречи с Польшей Камиль Клысинский акцентует увагу на том, что для Польши вступление в Беларуси и развяз это питание уласной региональной безпеки, а не просто сфера российских интересов, хотя Москва так просто Беларусь не отдаст.
5: Время нейтралитета в случае Беларуси время прошло. Это закрытый вопрос. Он уже казался закрытым в 2020 году, хотя еще не совсем. Там, вы помните, на этих всех демонстрациях, протестах, то, что случилось недавно на латвийском участке границы, это тоже говорит о том, что Беларусь пока, будучи под управлением Александра Григорьевича, она тоже выбрала, потому что то, чтобы построить третий путь или пойти третьим путем, о чем говорили в 90-х, что Беларусь и другие страны в регионе создали собственный блок, это тоже пока невозможно. Значит, есть две опции. То ли с Востоком, то ли с Западом. Пока, конечно, с Востоком. И тут в Польше, поскольку мы соседи не только Беларуси, но тоже и России, к сожалению, мы ощущаем эту угрозу. Если в 2020 году стояла угроза, как минимум, российских дивизий из Смоленска или из Пскова, или аэромобильных бригад, которые могли войти в Беларусь и навести порядки, но на самом деле главным источником является то, что в умах, в мозгах господ в Кремле. Они на юридические вопросы никак не смотрят. Мягко говоря, юридическая культура в России немножко хромает. И поэтому для них главное не то, что записано, а то, что они понимают, и то, чего они требуют. А требуют полного подчинения. И поэтому даже если мы посмотрим на всякие козыри, всякие плюсы, преимущества, которые есть у Беларуси, я в этом не сомневаюсь. Мы тут тоже должны ориентироваться, даже в случае варианта изменения на посту президента Беларуси, что будет на другой человек, мы должны тоже смотреть на Россию. Не то, чтобы вступать в эту ловушку, про которую говорил тоже Рыгар, что мы всегда пытаемся понимать Беларусь и смотреть на Беларусь через призму России и российских интересов. Ни в коем случае. Просто мы учитываем этот фактор, как фактор тоже безопасности в
0: Гэта быў фрагмент з онлайна варкшопу, прысвечанага вынікам вялікага даследавання БРОК. Па словах удзельнікаў сустрэчы, еўрапейскі вектар Беларусі – гэта не мігранцкая утопія, прагматычны і цалкам рэальны, у першую чаргу эканамічны сцэнар, але пакуль рэгіянальная бяспека застаецца пад пагрозай, шлях ад тэарэтычных розшукаў да рэальных рэформ абяцае быць складаным і бязлітасным, на што і павінна быць скіравана праца беларусаў у выгнання.

прочая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День дрижачей рукою дзяты, життю викресливають годы. Год ці 15, а лісті ражися.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На фоні певного поліпшення відносин поміж Білорусією і Польщею, на фоні зустрічі міністру заміжних справ України Уриженкова і Сікорського, люди знову почали задаватися питанням, чи може Лукашенко переобутися в польоті, кинуть Росію, побігти на Захід. Недавно Лукашенко черговий раз клявся своєю відданості Росії. Відбулося це 29 вересня під час зустрічі з губернатором Ульяновської області Росії Олександром Руських. Лукашенко подкреслив, білоруська політика шматвекторності ніяк не віддаляє країни від Росії. Фактично, він оправдувався перед некими неназваними російськими блогерами, які обвинуватили його ледь не в зрадництві. Тому і казав далі, що ніякого зрадництва нема і бути не повинно. Таких сентенцій, де Лукашенко клянеться у максимальній відданості старішому брату, за гэтыя гады можна налічыць сотні. І кожен раз Лукашенко особливо віддано клянеться в вірності Росії після того, як ён ці ягоныя чиновники робить хоч самые сціплые кроки на заходнім накірунку, після нават самой осторожной спроби нормалізації з заходніми партнерами. Після гэтага Лукашенко обов'язково вважає за необходное выказать нечто максимально проросійское. Каб Москва, край Божа, не насцярожилася і не полічила його здрадником. Але Москва, здається, особливо і не хвалюється. Розуміє, наскільки глибоко Лукашенко сьогодні прив'язаний до Росії. Економічно, політично, воєнно-стратегічно і навіть психологічно. Економіка Білорусі сьогодні рекордно глибоко інтегрована в російську. На Росію зав'язана каля 67% білоруського заміжного гандлю. По-друге, любий реальний поворот на Захід запотребує заступок, що ставить під погрози основи теперішньої влади. Визволення політзневольних, проведення свободних виборів, незалежна преса. По-третє, любий намек на саправды про заходній поворот небезпечний для оточення Лукашенки, що складається силовиков і олігархов. Їм зусім не потрібний прозристий конкурентний бізнес. Ми вже назираємо, як силовики і прив'язані до їх пропагандисти відкрито сопротивляються навіть найменшим проявам ослаблення репресій, намекам на адлігу. Лібералізація в таких масштабах, як було раніше, у 15-19 годах, зараз немагчимая, бо сам режим Лукашенки став більш репресивний, і заходні печеньки йому вже не так важні, поскольку він сьогодні цілком обопирається на Росію. Тому, коли 10 годов тому і тепер питаються, чи не може Лукашенко переобутися в польоті, змінити свою проросійську орієнтацію, перекинутися на Захід, як тоді, так і тепер відказ однозначний – ні. Відомо, в варіанті, коли в Росії раптом все ніяким чаровним чином зміниться, почнеться ослаблення чи навіть розвал, тоді від Лукашенки всього можна буде чекати. Але покуль у Москві Путін, а у Мінську Лукашенка, ніякого істотного переобування, ніякого повороту на Захід не магчимо. Лукашенко може спробувати вести некі осторожні гульні з Заходом, але при першій же реальній погрозі своєї владі побіжить просити порятунку до Росії, як це і було у 2020 році.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 10 хвилин тому розказати про звички, які допоможуть прожити здорове і щасливе життя. Принамсі, так стверджають адмисловці. Зараз скажу, які. Справа у тим, що глобальні зміни у житті треба починати з простих звичок, радять спеціалісти. Многі люди імкнуться до великих перемен одразу, ставить перед собой складаные масштабные меты, однако резкий переход до новых такого ладу життя часто приводит до разочарования и отмовы от початку. Значно больше эффективно укоренять невеликие, але корыстные звышки, которые становчо отбиваются на самоотчувание и зробят життё больше радостным повольно. При этом, принамсі, поведомляя портал HuffPost, треба, кажуть яны, починать день просто, вельми просто, с заправленной постели, по словах терапевта Эми Махоні. Простая звичка заправлять ложек раніцей. Кожна раніцей займає усього пару хвилин, але оказує значний вплив на настрой на увесь день. Гэта допомагає створити відчування порядку, організованості, а так само нагадає, що ввечері у вас буде чекати утульне місце для відпочинку. Затим рають нам адмисловці записувати моменти подяки своє життєве. Фіксування хоча б одної приємної речі, за якою можна подякувати день, який пройшов, допомагає відчути повноту життя і стати більш позитивним. Гэта можна нават рабіць раніцай, адразу пасля абуджэння ці ўвечары перад сном. Падобная практыка стымулюе выпрацоўку сератаніну, таго самага гармону, які адказвае за пачуццё радасці і ўнутранай гармоніі. Раіць нам таксама медыкі рабіць кароткія размінкі цягам дня. Для тых, хто падоўгу сядзіць на працы, рэгулярна размінка – гэта выдатны спосаб падтрымліваць цело ў тонусе. Раз на гадзіну хаця б можна надаваць літаральна 10 секунд простым рухам, нахіліцца наперад, расцягнуць спіну ці асцярожна расцерці далоні. Любыя рухі прынясуць карысць, паляпшаюць кровазварот і дапамагаюць пазбегнуць дыскамфорту ў цягліцах. Не забывайте про свежее поветра по раницах. Вось удыхать его треба як мага больш частей. Атрымание порции свежих поветру, покуль принамсі на двор я дозволяю это зрабіць, у першые годины после обуджения спрыяльно отбивается на самоотчуванні. Можно выйти на шпацер, открыть окно, калі нема часу, ці просто некалькі хвилин постоять на балконе. Калі раніцу вас немагчыма, то паспрабуйте вылучить невялічкі час для выхода на улицу тягам дня под час працы. Вельми раіць нам адмыслоўцы паменшыць выкарыстанне телефону, паспрабаваць хаця б падчас прыёму ежы або праглядаў фільма не адтягвацца на экран, а пагадзіцеся, даражэнькія, мы вельмі часта грашым гэтым працэсам. Гэта дапаможа лепш засяродзіцца на бягучым моманце і павысіць усвядомлівасць таго, што адбываецца навокал. Замест гэтага лепш павялічыць спажыванне звычайнай вады, бо яна адыгрывае важную ролю ў падтрыманні здароўя, садзейнічае вываду таксінаў, прынамсі, паляпшае работу внутренних органов и клопотится об суставах. Зробите себе сами мету, выпивать как больше воды тягом дня, ну, значно перебольшивать так само, конечно, не раясь нам медики, але розницу, когда чуете в стане организма, это значит, что вельми и вельми позитивно сприяет на вас водичка. Ну и читать перед сном не у телефоне нам серфить, как кажут, а как расслабиться перед сном, не обовязково поглубляться у целую книжку, достаточно прочитать хотя бы сторонку, кажуть нам медики, это может быть мастацкая литература, часопис, тенават лист, який-небудь, который вам неколи сподобался. Головное, створить звышку, якая да поможет оттягнуться от дзённых хлопотов и настроиться на отпочинок без негативного вплыву на стан здоровья, принамсі на стан зроку. И вот, когда выбираете корыстные звышки, важно быть сумленным с собой и реалистично оценивать, что саправды упишется у ваш лад життя. Маленькие кроки в догартаминовой перспективе с вольно привести до значных змен. Вот такие нам дают парады адмысловцы. Наша с вами своя приятнаться. Вот адмысловая песня «Мотивация» от проекта «Мартин С». Гучить у вечеровом эфире. Я нагадываю, что литерально уже про 9 хвилин почуем передачу «Мы бачим». Заставайтесь с нами.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Перевірка органів керування тероборони почалася у Могильовській області. М'янма хоче взяти кредит у Білорусі. Ам'янського чиновника осудили у Городні за корупцію. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый день, шановные слухачи.
2: Гэтым разом мы зазірнули в белорусскую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існує мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
3: Традиційний гарадняйський посуд має буйні шароподобні форми, досконалої пропорції.
2: Про сімейну традицію ганчарства для нас розповідає ганчар Адам Шеліст разом зі своєю маті.
4: Куда-то самогонку наливали. Ідуть косити, воду наливають. Вода холодна, сьогодні.
5: А бо тут немає холодна, ні?
4: Да, вона холодна.
5: А скільки вам займає зробити такий один гаршок?
4: Минут 5.
5: І що пізніше випалюєте у печі?
4: Да.
5: Маєте таку піч тут?
4: Да, у себе маю таку піч.
5: А як робиться? На початку обрізується глину таку.
4: Глину вже робиш таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
5: То не хабити. А як після ви... І не дати ставиться на такий круг, як ганчарський ці.
4: Ну, от, ми...
6: Ось
4: ми
6: гніні, така гніна є, дай
4: ще
6: зробити.
4: Ми... Ділаю сюди і пішов ділати. А де ж мене гніна, то ж нема замочений.
5: А шмат вас було в учні у школі?
4: Чоловік 16.
5: Чоловік 16. І що, так само робиш?
4: Ну, ти? Ну, дуже, немножко в нього сюди, ко мені ходив, от. Учился вот, делал, які місточки вже делали.
5: А то діти так зробили?
4: Діти, ну, угу. Делав.
5: А шмат людей приїжджає до вас купляти?
4: Не їдуть, купляються.
5: Ну, за скільки можна купити?
4: За скільки хоч.
5: Бо я так само купила би якийсь гаршок. Для матчі завезу в Польщу. Скажу, що ганчар з Полесся зробив. То гадь я вже помалюваний, я зроблений, так? Скончений я.
4: Вот это
5: А що раніше в таких ось гаршках заховували? Ось таки,
4: це
5: для молока?
4: Для молока, я тут кашу готують.
6: То
4: бульбу тушать, то
5: все. Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
7: Кругом по всіх селах возив, то в Вітчовку, то в Неньковічі, то кругом возив там, о, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, о, до Рогічин на базарі стояв.
5: Воно, що ви сказали для свого мужа, каб зробив, то він уже, певно, умів, так?
7: Ну, все, ну.
5: Все, усі посуд мій у кухні.
7: Ага.
5: Славний гончар був, коли ви
7: ну.
5: Так посуд.
7: Ага.
5: Хлеб возите, так?
7: Ну, добрий гончар був. І возив, і робив, і, ну, як робив? Ну, так, гліну заготовляв. Копав да заготовляв, доробив дився, як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, всю їду варили, борщ варили, суп який варили, усе варили.
5: Ну, а як муж займався гончарством, то хто господарку обробляв?
7: Тож і обробляв, і гончарством займався.
5: А такий робочий?
7: Ну, такий робочий був.
5: А його дід так само робив?
7: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
3: А ми розвідуємося зі столиці білоруського ганчарства і покурсі будемо вертатися домов.
2: Завтра ми запрошуємо вас на опожній випуск нашої передачі з цикла «Затягнуте дрыгвой».
3: Літа закінчується і закінчується так само наше полеське подорожжя.
5: Затягніться дрыгвой.
0: Радіо «Рація». Белосток.
5: Свислач.
0: Городня.
5: Бельск-Подляски.
0: 98,1 FM.
8: Каба святить дня.

0: Радіо Рація.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує
2: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт Білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Андрей Сибіха і Світлана Тихановська відреагували на інцидент на латвійсько-білоруській межі. Більш за 2,5 тисячі політичних присудів винесено в Білорусі за півтора года. Представлено дослідження змін у архітектуру репресивного апарату Білорусі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка. Штогоду хутка гэтому конец. Хендсфрі. І в кишенях руки. Ви хочуть согреться, тиснуть гуки. Змагаються стареньким МП3. Ні.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Проверка органов кирования теробороны почалась у Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Менского чиновника судили у Городни за коррупцию. У студии с новинами Владимир Лапцевич. 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов кирования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясцовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крыжевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования, усебакового обеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольны выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом иснующих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное обучение с подразделениями сил теробороны. У парламент Мьянмы звернулось Министерство планования и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримання кредиту у Беларуси. Кредит будет призначен на набыццё белорусских товаров, сучасной техники и обсталявання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается. Поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при 5-годовом термине его використання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение о выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначенная Банк развития Беларуси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. Да, темы захопления. Не только площади, горы и знакомитые мясцины. Незвычайный Ереван у деталях, людях и историях, какие можно не зауважить. Уже больше за месяц белорус Змитер Гринкевич доследуя армянскую столицу и делится своими открытиями у телеграм-канале Ереван Джан. Что изменилось за этот час и как повеличивается наведывальность канала за прошлый месяц, расповедая Змитер Гринкевич.
3: Не вельми хутка, але развивается. Но в боку 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно покуль. Але что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль некоторые, плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
2: Змитер Гринкевич супрацовничая у Ереване як с белорусской, так и с украинской диаспорой, а так само плануя организовать акцию «Ночь расстрелянных поэтов». На криминальную тематику. У Городни судили 50-годового керовника одного со структурных подразделений столичного выконавчего и распорадчего органа улады. По материалах следства мужчина брал хабары с лютого 2024 по травень 2025 года. От приватной компании отримал не только гроши, але и будматериалы, а так само бесплатное оздобление дома. Хабары подавались за организацию и за обеспечение закупок обсталевания установами оховы здоровья у конкретной коммерцийной структуры, а так само содейнішення по выделению на гэтыя мэты бюджетных сродков. За год обвинувачены принял для себе свыше 40 тысяч рублей, означая Городенская прокуратура. Меншука признали виноватым у хабарництве у особливо буйным памеры. Присудили до 8 годов колонии узмоцненного режиму и 20 тысяч рублей штрафу. Позбавили звания майора медицинской службы запасу. Присуд покуль у законную силу не уступил. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на белорусско-польском помежье сонечно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 20, плюс 23. Ветер паўднёва-ўсходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Папа нагадав про значення ружанца і молитовної підтримки. Лео XIV відкриє у Ватикані зустрічу об будучині сім'ї. У другій частці програми рубрика «Віру, відаю, розумію». 7 кастричника вас вітає Марія Володіна. Місія Костьола обвящать Євангеліє, свідчить про віру і любов, а так само служить справедливості, міру і братерству, нагадав папа під час агульної аудієнції, яка і сьогодні пройшла у Ватикані. Лео XIV протягнув розважання над Соборною Конституцією «Gaudium et Spes», засяродивши увагу на четвертому розділі її першої частки, присвяченим місії Костьола у сучасному світі. І он нагадав, що Костьол не знаходиться над або побач со світом, але нібито укоренений у його і поділяє його крохкость і пригажость. Як Божий Син став чоловіком, каб дати світу життя і поєднати його з Отцем, так і Костьол живе у світі, як знак Божого утілоўлення, каб обвящать його намір зробити усіх нас своїми дітьми у одной великой чоловічій сім'ї, підкреслив святий Отец. Пантифікат значив, що перша місія Костьола – допомагати людям звертати увагу на глибокі питання життя, питання про наше походження і наш льос, а так само про сенс любові і терпіння. Логіка прибитку любої ціної і маніпулювання інформації можуть створити прозмірний тиск, підштурховуючи людей до ладу життя, засяродженого на споживанні матеріальних добротів. Але наше серце створено для того, каб глядіти уверх, відзначив папа. І он зауважив так само, що згодно з вученням собору, місія Костьола так само реалізується праз удел у будуванні земного громадства. Однак його методи і мети не мають перш за все політичного характеру. Яни заключаються у свідченні віри і любові, а так само у служенні справедливості, міру і братерству, поклоняючися Христу справедливому, який помер за несправедливих, вірник не може змиритися з пригнетом малих і бідних, як і з несправедливими структурами, які підтримлюють залежність і несправедливість, підкреслив Йон. Під час агульної аудієнції папа звернувся до пілігримів з різних країн, закликавши їх до молитви на ружанці і свідчення про Євангеліє. Напередодні свята Маті Божої Апарисіцької, якою відзначається 12 кастричника, папа доручив її заступництву вірників з Бразилії і їх сім'ї. Звертаючись до молоді Швейцарії, яка удільничає у інформаційному тидні папської швейцарської гвардії, папа пожадав їм пленного знаходження у Римі. Зворот до пілігрима з Польщі був присвячений юбілею 100-годдя Ломжинської діацезії, а так само у спаміну святой Фаустини Кавальської. Особливую увагу Лев XIV надав літургічному успаміну Маті Божої Ружанцової. І он нагадав про велике значення святого Ружанця у костюльній традиції і заохвотив до гетей молитви. Запрошаю вас, молячися, відчуть сутяшення нашей небесної Маті, безпечного притулку сярод життєвих тяжкостей, підкреслив папа.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
5: Сьогодні папа прийняв у Ватикані меценатів ватиканських музеїв з Луїзіяни, подякувавши їм за шматгодове імкнення заховати мистецьку і релігійну спадщину чоловіцтва для будучих пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI у падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Леў XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Леў XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя» і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанне іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы, асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. XXVII кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бязбройны і абязброєвуючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5 тысяч удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.